0: うん、ゴンリラの亲はざまはやめんよ。おい、出来ない。本当に手こずってんのかな。
1: 奴は我々のために働きたくないみたいです。午前中に解読室に行きましたが、態度も悪かった。何を考えているのかさっぱりわかりません。もし奴に偽の情報をつかまされたら、我々はやられます。

0: 疯子，此刻！
1: 私の部下だ。戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です。バカ者、面倒をかけて行くぞ。
2: あれ、我刚才我就经过那边，快走。

0: 那个，我把炸药放好了。你把炸弹放哪儿了？不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了。哎，啥时候炸呀？
1: 快走！
2: 幸いなことにまだ読めます。
3: よくやった。
1: 解読するのだ。急ぎましょう。
4: 敵襲だ。
5: 夜神君。

0: こちらです。こちらです。こちらポイ准将、田村大輔だ。そしてこちらが三浦ポイ准将の安全を守る。
1: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利に深く貢献したとか。いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。
0: ここはとても静かなところです。準備はできていますか？安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる大井準心の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。<笑>田村君、今後は貴様の拠点を奪います。
2: 田村殿、ご馳走願います。よし、
3: どうぞ。三浦、今回よろしく頼むぞ。ランフェイのことはな、ここは灰一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ランフェイは神出鬼没、お前手を使ってくる。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 所長、軍部はもっと警備を厳重にするべきでは。ヤンフェイが正面から突っ込んでくれば潰すことは簡単だが、しかしな、問題は奴が田村を簡単に探し出せると思っていることだ。
1: 河野先生、
0: 你说。
1: 属下认为梁飞很可能会找到我们破译中心的位置。

0: 喂，
1: 嗨，
0: 他们老四个撵的鬼，
1: 嗨。
2: コードさんどうしました？
0: すまんな、すみません。一つ聞きたいことがある。ホイ・ジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。無線の計測器を使って。そうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。

0: 心配することはないでしょう。ここは安全です。
1: 抜かるなよ、抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
0: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
1: そうか、もしもできるならば。田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
0: わかりました。

0: もっと飲め飲め。
1: 先生、いらっしゃいませ。はい、こちらへ。
2: どれどれ。どれどれ。
1: ありがとうございます。
2: これ一個、一個どれ。気をつけろ。これどれどれ。お前の大事な。